Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

ni ma ma pa ni ta pa sa ni pa ma re sa u. Re re sa re sa ni pa ni sa re ma ma re sa re ma pa ni sa pa ni sa ma pa ni sa sa re ma pa ni sa ni pa ma re sa. Re re sa re sa ni sa re ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ni sa re ma sa re sa ma ma re sa re ma pa re pa ma re sa. Mare mare sare ma pare ma pare mare pa ma pare ma pa mare sare ma pani ni pa ma pani ka pa sa ni ma pa sa ni pa ma pani ma pani ni pa mare sa.